0: mică!
1: Monoul e șorangi! Am avernin! Am amastică! Au acabu ebrum e coșombao! Ebi umana maniumba!
0: Am anzanzaua iabirite mesia musanane rufu pende plascone!
2: Esiri facere! O cu tu mico coșo garaje și ametoc! Tu nu uitro cu

0: tehnică socială, e agricultură generală, e veterinar, e nutriție, electricitate, e construcție.
1: E mete eu și eu, u când e eu hano,
0: na va colua va capo ira hano, se be bula mi biri.
2: Rue sole, abate de bute.
0: E ce jonga temera hano, obli samki, hakabia e pratic, eie e formatic, bella male poio yo.
1: Hano ko ma corobo shi, abate de rifunza ordinatare, va candi va kangiria, e sho laboratorio shatro. Sene ano tayari okuba kangiria hivi shivi manganza.
0: Chuna matashatse meraho. Kwele primer yene hano tudeti ya makoro. Ikwa maternel.